0: An bɔra ka madame Feli Sako lasɔrɔ nɛgɛjuru la sisan. Madame Feli Sako, i ni yantuma. Feli Sako, an b'a dɔn k'a fɔ e bɛ association Les Amis de la Nature jɛkulu kɔnɔ. Yala i bɛ se k'a fɔ an ye aw ka baara sinsinnen bɛ mun de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na lamini latangali la?
1: Les Amis de la Nature baara ye ka wula pɛr préserver u b'a fɔ ɲa mɛnna ani ka segin k'an ban filɛ a bɛ kisi ɲa mɛnna. Fɛnko fɛn ye wula kantali ye an na association b'o de la.
0: Feli Sako, yala i bɛ se k'a fɔ an ye aw ye o hakilina sɔrɔ cogo di k'a fɔ ko a ka ɲi ka wuli ka kungo lakana?
1: An ye kɔrɔfili de kɛ a mɛnna. Senegal man fan na wula caman caman a tun komansera vers le nord. Nord banna tuma min na a jiginna Dakar man fan na ka jigin Thiès ka komanse a bɛ jigin kan dɔrɔn fo a bɛ se la an bɛ région Tamba de la a bɛ surunya la na. An y'a mafile wula bɛ tiɲa ka a bɛ na la dɔrɔn yiriso pilin di tasuma. O de kan an y'an sigi ka miiriya an ko ko n'an m'an sigi ka jɛkulu dɔ kɛ mun bɛ wula kanta a bɛ na juguya an man fan na. O de kan y'an sigi ka dan association créer.
0: Yala i bɛ se k'a fɔ an ye aw ka wula lakanali a bɛ tɛmɛ ni baara jumɛn ni jumɛn ye? Aw bɛ mun de kɛ waasa ka se ka wula lakana?
1: An bɛ ka mɔgɔw kunnafoni dugu réunion kɛ k'u sensibiliser k'a fɔ mɔgɔw ye u kan ka wula kanta ɲaamin na. An b'a mafile tasumaw bɛ donna baara minnu na an b'olu fana mafile libɔlaw ni denni minnu bɛ don ka sogow mana wula kɔnɔla la n'u bɛ tasuma don ani minnu bɛ tɛmɛna otow la n'u bɛ to ka sigarɛti mɛgɛw fili ani yiri minnu bɛ yiri sɔpi k'a sanba k'a tɛgɛ ɲa mun ka du ye k'a kɛ charbon ye k'a sanba an b'an sigi an n'u bɛ baro. An bɛ pepiniyɛriw kɛ fana yɔrɔ mun n'an y'a lɔ yan yan yɔrɔ mun a tɛgɛra ka ban ka juguya kosɛbɛ. A partir de mars an bɛ pepiniyɛriw kɛ ni samiya sera an bɛ yiriw turu yen yɔrɔw la.
0: Feli Sako, i ka o jaabiw bɛɛ lajɛlen faamuna. Nka an b'a dɔn ni baara nasugu kɔni a tɛ taa gɛlɛyaw kɔ. Yala i bɛ se k'a fɔ an ye kabini aw y'aw ka jɛkulu in bila sen kan aw ka kunnafoniya di ni aw ka yirituru la, yala aw ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a ko la wa?
1: An bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ paseke tuma dɔw la an bɛ yirituru yɔrɔ dɔw la minnu k'a lɔ bɛganw tɛmɛ yɔrɔ de don. O ye problème dɔw ye. Tasuma fana y'a gɛlɛyaba ye ani fana yɔrɔ dɔw la i bɛ taa ni minnu ma faamuli kɛ tɔpɔtɔli ba tɛ sɔrɔ an ye yiri minnu turu tɔpɔtɔli ba tɛ sɔrɔ. Munu be balo wa kono ate siyaya kosobe.
0: Ame domi na iko bi kwani wula bau ni kungo ubeka halaki katafe manden jamana chama kono Feli Sako. Wule wule makanda jumene be buloka nyesi mso touma alisa minu mawule kusendo lamini lakana libara la folo.
1: Nia ye wula na tinyara enkonve nyabe folo abe folo mso ureka. So nube tobiliko ole taloko unyini. Sen chama mbe enabe wula kono lalo kwa mzira uni nera uni fe mso ude haju bala kateme beka. Nasoro mko kakankilo wula kantali la kan ka fɔlɔ musow de la olu de haju bɛ se wula kɔnɔla la ka tɛmɛ cɛw yɛrɛ kan. Donc musow bɛ yɔrɔ yɔrɔ kan k'u cɛ siri de k'a mafilɛ k'a fɔ bɛɛ ka kan k'i siri nin jɛkulu nin n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka dɔ fara a kan ka dɔ fara barow kan musow man fan na ka kunnafoni di u ma u bɛ wula kanta ɲa mɛnna.
0: Feli Sako, an b'i fo i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
1: Yɔ n fana b'aw fo la aw ni ce.
0: Ayiwa lamɛnbagaw, ni ne bɛ dan sigi aw ka bi lamini lamɛn jamukan na. An jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caman sɔrɔ ni mɔgɔ caman ye misali ta Aminata Sise ni Feli Sako taw ɲɔgɔnna kan. A ma dɔn lamini na kisi ka bɔ mantɔɔrɔ caman ma. Mɔgɔ minnu ma se ka jamukan in lamɛn u bena se ka dafalen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ma tomi RFI tomi FR. Be kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma. Nga yanni o cɛ a y'o janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini la. Aw kan bɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.

0: An bɔra ka madame Feli Sako lasɔrɔ nɛgɛjuru la sisan. Madame Feli Sako, i ni yantuma. Feli Sako, an b'a dɔn k'a fɔ e bɛ association Les Amis de la Nature jɛkulu kɔnɔ. Yala, i bɛ se k'a fɔ an ye aw ka baara sinsinnen bɛ mun de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na lamini latangali la?
1: Les Amis de la Nature baara ye ka wula pɛri préserver, u b'a fɔ ɲa mɛnna, ani ka segin k'an ban filɛ a bɛ kisi ɲa mɛnna. Fɛnko fɛn ye wula kantali ye an na association b'o de la.
0: Feli Sako, yala, i bɛ se k'a fɔ an ye aw ye o hakilina sɔrɔ togo di k'a fɔ ko a ka ɲi ka wuli ka kungo lakana?
1: An ye kɔrɔfili de kɛ a mɛnna. Senegal man fan na wula caman caman a tun komansera vers le nord. Nord banna tuma min na a jiginna Dakar man fan na ka jigin Thiès ka komanse a bɛ jigin kan dɔrɔn fo a bɛ se la an bɛ région Tamba de la a bɛ surunya la na. An y'a mafile wula bɛ tiɲa ka a bɛ na la dɔrɔn yiriso pilin ni tasuma. O de kan an y'an sigi ka miiriya an ko ko n'an m'an sigi ka jɛkulu dɔ kɛ mun bɛ wula kanta a bɛ na juguya an man fan na. O de kan y'an sigi ka dan association créer.
0: Yala, i bɛ se k'a fɔ an ye aw ka wula lakanali a bɛ tɛmɛ ni baara jumɛn ni jumɛn ye? Aw bɛ mun de kɛ waasa ka se ka wula lakana?
1: An bɛ ka mɔgɔw kunnafoni dugu réunion kɛ k'u sensibiliser k'a fɔ mɔgɔw ye u kan ka wula kanta ɲaamin na. An b'a mafile tasumaw bɛ donna baara minnu na an b'olu fana mafile libɔlaw ni denu minnu bɛ don ka sogow muna wula kɔnɔla la n'u bɛ tasuma don ani minnu bɛ tɛmɛna otow la n'u bɛ to ka sigarɛti mɛgɛw fili ani yiri minnu bɛ yiri sɔpi k'a sɔnba k'a tɛgɛ ɲaamu ka du ye k'a kɛ charbon ye k'a sɔnba an b'an sigi n'u bɛ baro. An bɛ pepiniyɛriw kɛ fana yɔrɔ mun n'an y'a lɔ yan yan yɔrɔ mun a tɛgɛra ka ban ka juguya kosɛbɛ. A partir de mars an bɛ pepiniyɛriw kɛ ni samiya sera an bɛ yiriw turu yen yɔrɔw la.
0: Feli Sako, i ka o jaabiw bɛɛ lajɛlen faamuna. Nka an b'a dɔn ni baara nasugu kɔni a tɛ taa gɛlɛyaw kɔ. Yala, i bɛ se k'a fɔ an ye kabini aw y'aw ka jɛkulu in bila sen kan aw ka kunnafoniya di ni aw ka yirituruw la, yala aw ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a ko la wa?
1: An bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ paseke tuma dɔw la an bɛ yirituru yɔrɔ dɔw la minnu k'a lɔ bɛganw tɛmɛ yɔrɔ de don. O ye problɛmu dɔw ye. Tasuma fana y'a gɛlɛyaba ye ani fana yɔrɔ dɔw la i bɛ taa ni minnu ma faamuli kɛ tɔpɔtɔli ba tɛ sɔrɔ. An ye yiri minnu turu tɔpɔtɔli ba tɛ sɔrɔ. Munu be balo wa kono ate siyaya kosobe.
0: Ame domi na iko bi kwani wula bau ni kungo ubeka halaki katafe manden jamana chama kono Feli Sako. Wule wule makanda jumene be buloka nyesi mso touma alisa minu mawule kusendo lamini lakana libara la folo.
1: Nia ye wula na tinyara enkonve nyabe folo abe folo mso ureka. So nube tobiliko ole taloko unyini. Sen chama mbe enabe wula kono lalo kwa mzira uni nera uni fe mso ure haju bala kateme beka. Nasoro mko kakankilo wula kantali la kan ka fɔlɔ musow de la olu de haju bɛ se wula kɔnɔla la ka tɛmɛ cɛw yɛrɛ kan. Donc musow bɛ yɔrɔ yɔrɔ kan k'u cɛ siri de k'a mafilɛ k'a fɔ bɛɛ ka kan k'i siri nin jɛkulu nin n'a sɔrɔ u bɛ se ka dɔ fara a kan ka dɔ fara barow kan musow man fan na ka kunnafoni di u ma u bɛ wula kanta ɲa mɛnna.
0: Feli Sako, an b'i fo i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
1: Yo, n fana b'aw fo la aw ni ce.
0: Ayiwa, lamɛnbagaw, nin ne bɛ dan sigi aw ka bi lamini lamɛn jamukan na. An jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caman sɔrɔ ni mɔgɔ caman ye misali ta Aminata Sise ni Feli Sako taw ɲɔgɔnna kan. An ma dɔn lamini na kisi ka bɔ mantɔɔrɔ caman ma. Mɔgɔ minnu ma se ka jamukan in lamɛn u bena se ka dafalen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ma tomi RFI tomi FR. Me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma. Nga yanni o cɛ a y'o janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini la aw kan bɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.